0: گلگت بلتستان جي وڏي وزير جي حلف برداري تقريب اڄ ٿيندي. پيپلز پارٽي چيئرمين بلال ڀٽو زرداري تقريب ۾ شريڪ ٿيندو. گورنر سعيد مهدي شاه ايڊوڪيٽ امجد حسين کي وڏي وزير طور حلف کڻائيندو. حلف برداري تقريب چنار باغ ۾ ٿيندي. تياريون مڪمل ڪيون ويون.
1: لاکھی غلام شاہ ورسان جتوئی اور بہر دھرن میں بیہر تکرار بعد پولیس جو آپریشن مبینہ طور سے مارٹر گولا لگن سبب نینگر مارجی ویا. پولیس دھرن میں تکرار بعد آپریشن کیا پہ جتے پنج جوابدار گرفتار کیا گھٹان جو تو بئی نینگر پولیس جا مارٹر گولا لگن سبب مارجی ویا.